kuto no beti akra ye ni ayade ahoho e wo asase so sa papa kro yi a ogina wisin a en ekunafo achi en krofa woni kamafo no woni ka won sema wo sa no penyam ye we nyina be ma wo 3 minutes amembem ne jina mu dawura de ase kamfo no chene ni munyam ye de kese na mebem ne ye be chenyam sem na amenya kwa mu abem bintem.

Medwe si mo yi mo ana menti aseye. Wodia wo frɛ Yesu ɔba ye de presim. But ɔba we a ɔba Yesu nkyɛn de Awurade mpam no nyɛ saa ɔn. Nyɛ saa. Ya baga de pesamin kuminya. Pesamin kuminya. Oba ne de wɔmpam no. Ade ba kwa ye meden se said ye minu mi no ye boni tie bia ne nke ntimi ntia. Hwe makama cho se oba boni mu a ba de ye myan se dat mu da be bande ye. Se boni ye ketwa se ye kese mu nyina amoko. Ne mo boni oba mu a boni bi so che bi. E dibi wo kwa ofren ambumu ya. Boni akese ye se obi twetire. So obi dwa obi. Nipa bensia ni ye tu obi mona. Yagire ne dankran. Tu obi wo obi sekan. Why can we come home?

court dem ni ade kra boni bia wo ho asotwe de ma on fle bi baby stealing on fle bi say robbing sejo dia tio enkuma kwa akro no bo ti bia wo enfie de de that's all na me no mi no ni ade ko me se ni ade ka sa wo dia so sa wo dia so ni ade ka na said na e mad nso ye hu ne se aga me wo ye nka de ne ka ketu akro ade se nka wo ye de ane nka watua ba de na ten se ni ane de ye so de ane de do so no obi antim ntua e ka ni ade ye urade cause urade ne ma oye ye ya sai no ani pa wo de dua ye mu ababa bua no wo hwe kwa se be free ye mu aba no he ye sai no se betia repressi no no ye betia sha na mu no na eden badia dance awurade nyankopon die nyina ya kache ye wadi